0: kiplet.
1: Yes.
0: Kele kasirge biik. Tinye issue koron.
1: Mami kiy nemaiboiboenjin Robert.
0: Ako kele kiy nemakiboiboenjin ko chorwetab madam ini.
1: Kakile kityo ngele kityo kalo my dear imiano. Kole kityo kimi ak Benat.
0: Ngeteben kityo kole kimi ak ng'o?
1: Kole kimi ak Benat. Alo, kanyon ofis ko manyoru gewa ano. Kakibe lanji ak Benat. Kibendi semina Kisumu. Obendi okot ng'o? Nini okonye keba ak Benat.
0: Kibendi mutan Benat.
1: Kole kirateben olenji. Ngemwoy ngemanit I Benat ni nani. Kola acha Benat ni ko we are that close eh. Kikichorono kong'eten ot kisomani. Kole kisomani en primary. Kwa chitugul sukul secondary. Kole lakini po my village. Lakini kichorono.
0: Kichorono kabisa?
1: Kole mamiten ene kine ki. Ngamu ot ngoyaye kwanyi kitu ngongalole kitu sana sana kumenshone ni Benat. Which jamani Robert koma comfortable kabisa. Kole kole ngorbaro to yaiki. Kolo kuka mabe nata ingule maname lai ninge ya igu uno wane.
0: So jiji kole kila kitu na yae kibara kitu Benat, Benat, Benat.
1: So kale jiji mamigi ne magi nege yae ne maa proven Benat. Kole kibara kitu kole kwa hale njoko ti ningebe kain kumabe kenyini. Kole hee kukale Benat kaka indakia ya Rusia.
0: Kele pao kila kitu Benat?
1: Pao kila kitu Benat. Huko kwa le spenat kuchorwe nyimbuchu. Kuko deba imbo yende nyingolo. Nomo lima ndukukie ujwa na migi ya gene tiseta.
0: Migi, ata stag sabon ya na. Ana we ndigo tko uite ita ya.
1: Kola ata stag o tunisieta na igu roadblock Benat.
0: Kale karumbere tele jaga set kibendi ka. Kole kuka le Benat matkebe.
1: Bara ile kwa katanyo alwot ke sicheret kola. Kole Benat to magetare nyise kae.
0: Kole Benat ni jam kibori ke nyise kae.
1: So kale rabata mwana ituku juno moli. Aliane.
0: Bas goma kai kasi je kitire.
1: Kole wanga to kinyo ke bai woni bak Benat te ngo nyungo.
0: Bara to ale gero kibendi ka nisa Jumapili olati. Kile Benat kae.
1: Kole Benat ke besti ye. Ana sabato. Ibara wa sabato kule kule Benat kaya chumwa mbili.
0: Kaya chumwa mbili kabisa.
1: Kule skobu na kule nabara atebe. Kule the moment nabara atebe sana sana kule gunirikyo.
0: Kule siko kia ole njorwe nyun.
1: Kule ole giro ole njorwe nyun. Nene si itini big tu uke makoror. Benat nene go gigi yetu gigi menge giyane gigi yetu twang.
0: Gigi yetu tukul. Kijoro no gyan lukun na nyoru.
1: It's like my brata o gi nyorwe chok Benat ha.
0: Kwa mkwe, enyoru ne.
1: Kolo gogo ima nanyo le, akawara o ya hit kora Benat ini.
0: Bas, amacha anyeke wake, enyeke yotu simo, ita conference hii.
1: Yes.
0: Tebewe eriko loli o ini ingaleju.

0: ngamun kochang tuguk chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge, kebedi akwai kwangutik. Can you tell mama?
2: Amalal kapsa jemarge 2007. Amagibir kura. Kwa kikakola liswanet kapisa.
1: Ya wana miswanet ajwet?
2: Ingane.
1: Ehe.
2: Mbele yuku kwa mbele. Gima watinye mbele wala nyuma.
1: Gima ingendai maigelet?
2: Kabisa.
1: Ehe.
2: Kukikana mungare tap sogi.
1: Sogi kone?
2: Sogi kujugyalda in bande ngorogoro.
1: Ehe.
2: Sogi alati ya iweti balda iwa alija wako. Akwe kwa mateke. Tamu kionye uye. Kitana matibi.
1: Ehe.
2: So. Kikako ima teke. Alete kepto jukitoro tae kapsa nini.
1: Katu kotima bu.
2: Katu kotima bu.
1: Ehe.
2: Admiti.
1: Ehe.
2: Apo ishe che kikawa seven kidogo ngiwa matarango taraweta genge kupi.
1: Gina savings?
2: Kabisa.
1: Irongi ke?
2: Irongi ke yata kupi.
1: Kupi kion.
2: Ata wasa atemi kitio mpuri. Senda kati kaino.
1: Ehe.
2: Kutkitu young bad company.
1: Ehe.
2: Yigo kaya ngasweche ki. Kikingen gele biju. Kukijori kaswa ngeria.
1: Ehe.
2: Lakini kikako tulian sa kaswa karibu arawak sumo.
1: Ehe.
2: Ngoki ya magi jake savings. Amu kikitore taas. Tinga miga tinga senda kinga kwa lua wiki. Kwa lua samosa.
1: Inge nile mayai biju.
2: Lidi ke mayai biju. Angu nda kijorik biju. Kuna koko walang. Mawalang singo. Sasa iwe. Ngo gimi. Another family. Nga tinga me he sold rest in peace. Kikure yata kapchumbide.
1: Kapchumbide.
2: Kijumbide. Kapsone kibunu Britain.
1: Ehe.
2: Kukitinda ya kapsa.

0: Amsharga mwenyewe.
1: Ukipenda mtu we, asiyejua maana kupenda, nizasa kumpikia musikita.
0: Nizasa wana kumpikia musikita.
1: Achu istare ni ninye. Kame jajwa sana boyona nanyi. Ako ngowega, anamupenda. Ngowega boyona nako tupakia diyo sani. Uyo mwana muke napenda mwana yake kapisa. Ama atele raibu, anga nalami gosa kaya ni kimisu kule. Kwa kaya baiten. Hei kiri kusupa, ari pake nipuri. Kame jajwa sana boyona ngowega. Ngowega. Arudi jumbani.
2: Kya Mungu.
3: O ugine uiri, bisipa beka kote tungote mpoka kaya na jeko kwa anu mnisi kumyenga.
4: Tue na kemo, digital man, kobo choki salve, iwe top cap singer.
0: Ye ngalego jatan gebedi kwa unata na oleji metu wa wini watan kuratin klemo wate digital manga ya kwega na unata ribane.
2: Never in gear watch.
0: Gear watch enyutan ulegiti kwa nige ni kimuongelengi tiyo metu

0: Alego Johnson ke me so bit kid watching Johnson ke me te so bit kid style ne na to conference tang ni ko bi ke me conference ko le ne e bi ke me tin ni to so ko le ne salbe
1: bi ke me so ko wa ma ke le ke me duge number 7 igere duge number 7 ni we ku ga ma ke le ki ko to nyo to ke silinga ta glemo
0: ina yo ta bana ke me tin ni
1: 10000
0: bi 200
1: ago iwe ka ma ke le ki me je bi che to ma go siri siling bo la yeng 200 tu
0: oh my gas kom ye
1: wo ko to ma siri 200 shillings iya duge number ya duge number 7 ya kagisiri gele kao ya duge number 7 kagisiri yata gele kao
0: star 441 hash
1: ya duge number 7 ya duge number 7 ya kagisiri gele kao
0: star 441 hash ya kiwe duge number 7 edu tarigo miten 10,000 awa magele bike tongo sire miambili awa kone daigo sektaman kitunye duga aneton kitunye daigo sektaman en soko neton
1: Kimeje ijil star 441 hash.
0: Laba duge number 7. Kebe ndigo unanita nembe tabwaini. Aji tana mwe wa tuwega apkiru wa nembe tabwaini. Elsie.
2: Hello.
1: Yes, Elsie.
2: Wa mune lusalwe.
1: Kijame ge.
2: Hey. Oye. Komplikete tas ngalejo amui. Rasu kwa jito sanga wala kwet kwa genge hii ya kutogombi ya madami kumegele ila kwe tabia mbaya yani it's too early ushu kutoa ingalek cho ucho watajo so ungele hizi kicho madami kogo read in the signs achokoro jineka ya mui ushu kutoa jito tuku kia kuni tanimani aoga noga kuhizi kuhizi ngerjira moita kuhigai semana asal kerja je mau tak aku by mistake anan gibu kalau sewanai madam kalian tinda agen kau anda ni tak mara aku gibu by mistake kau maya senamu ini kira laga apa isi protection lagi ni all in all kau aga aku punjang ngalek cawan doa mau itu kau ni tin kau tu ni sih kau aga mandap boyot sang
1: iman
2: kongres sampai agen Clement
0: Kongoi. Yela liat.
2: Ya.
3: Wei, Zalve.
1: Wei.
2: Nabu ni ambia ina kwaje.
3: Ya tu aje mo mnya.
1: Kijame ge. Wei,
3: kambesa. Ye, ye re gafir wa na baga ni Zalve.
1: Wei.
3: Ngonge la kwa na de